0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok, kapitel 11, vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor.

Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ätt så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ett. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasjas syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasjas son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasjas söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset. Och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning.
men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen, och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes, barnet av Davids ett, som är kungen, Herren.

Andra kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ätt och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalja nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalja inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen. Och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade, sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ett, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning. För henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv. Men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgöret stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift, förlorad. Atalja har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalja, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasjas syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn.
men Atalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet. Landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

Alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja, och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket, och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket
och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det bibelsammanhang som har blivit aktuellt för mig inför den här stunden hänger samman med Paulus andra missionsresa, som det står om i Apostlagärningarna 15 och 16. Han vände tillbaka för att besöka bröderna i de städer där han tidigare hade predikat Herrens ord och se hur det var med dem. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte genom den helige ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar och ge mig den insikt som jag behöver för att förstå ditt ord och för att kunna förmedla ditt budskap så att det blir till den välsignelse, förmaning och tröst som du har bestämt. Amen. Bibelsammanhanget som jag nämnde om inledningsvis är hämtat ifrån Apostlagärningarna 16 och vers 5, där det i den äldre översättningen från den grekiska grundtexten står så här: Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för varje dag. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 5, alltså enligt 1917 års översättning. I den nya översättningen från den hebreiska grundtexten står det: Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. Alltså Bibel 2000. Vilken översättning som är mest trogen originalet kan jag inte bedöma. Att Paulus och hans följeslagare under den andra missionsresan återvände för att besöka dem som de tidigare hade predikat för, kan jag tänka mig hade sin grund i att det tidigare hade uppstått oenighet om de troende hedningarna kunde bli frälsta utan att låta omskära sig enligt Mose lag. Första Mosebok 17, verserna 10 och 11. Och det var något som en del omvända, men nitälskande fariser lärde och ville införa. Paulus kallade dem falska bröder, enligt Galaterbrevet 2, vers 4, och opponerade sig kraftigt mot kravet på att hedningarna skulle omskäras. Den här stridsfrågan utreddes genom församlingen, apostlarna och de äldste i Jerusalem, och ett brev till deras troende bröder av hednisk härkomst i Antiochia, så skrev man: Den helige ande och vi har beslutat, och så vidare. Brevet hade överlämnats till församlingen i Antiochia, som blev uppmuntrade och styrkta, eftersom man hade beslutat att något krav på omskärelse som frälsningsgrund inte skulle införas. Frågan om kroppens omskärelse för hedningarna var därmed utagerad. Men Paulus talar istället om en hjärtats omskärelse när han skriver så här till de troende i Rom, alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det var alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28 och 29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hos profeten Jeremia i det 9:e kapitlet står det: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Jeremia kapitel 9, vers 25 och 26, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt andra brev till korintierna försvarar Paulus i det 10:e kapitlet sin apostlatjänst och skriver så här: vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Andra Korintierbrevet kapitel 10 och verserna 14-17. Paulus slutord till korintierna om att berömma sig av Herren är egentligen hämtade från profeten Jeremia kapitel 9, där det står så här: så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. Jeremia kapitel 9, verserna 23 och 24, enligt Svenska folkbibelns översättning. I ett uppriktigt försök att berömma mig av Herren vill jag berätta att när den här texten om att församlingarna styrktes i tron kom upp inför mig, så började en gammal välkänd sång tona i mitt inre, och den släppte mig inte förrän jag skrev ner så pass mycket så att jag kunde leta rätt på den. Texten i kören lyder så här: dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev, och med den stungna handen skuldbrevet sönder rev. De där orden i den gamla sången är en exakt sammanfattning av det kristna evangeliets huvudbudskap, och jag är så glad att jag får vara med och förmedla det. Jag vill gärna berömma mig av att Herren Gud genom sin ande ger mig insikt om sitt ord, att han är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Han påminner mig på ett underbart sätt om sånger och texter som jag i mig själv glömt för länge, länge sedan. För övrigt har jag inget att berömma mig av. Allt är bara nåd, utöver nåd. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2 och vers 10 så här: Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och de som blir helgade har nämligen en och samma fader. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 10 och 11, enligt 1917 års översättning. I sammanhanget kan vi påminna oss vad Paulus skriver om apostelns tjänst i sitt brev till kolosserna. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och vad som fattas i det mått av Kristus bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 24, enligt 1917 års översättning. Det är alltså en andlig lag att ett visst mått av Kristus bedrövelser måste genomlidas, såväl för den enskilde troende som Jesus själv och hela hans församling, för att kunna föras till härlighet. Om vi alltså lider med honom, Jesus, vår Herre, så ska vi också bli förhärligade med honom, skriver Paulus. I Romarbrevet 8:17 så står det: Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet 8:17, enligt Svenska folkbibeln. Vi ska inte bara bära våra prövningar med tålamod, som Petrus skriver i första Petrus brev kapitel 4, vers 19, utan med glädje, som det står i Kolosserbrevet 1:24. Som en förmån som har getts den troende för Kristi skull, står det i Filipperbrevet 1 och vers 29. Jesus uppmanar lärjungarna att springa upp av fröjd när de måste utstå förföljelser för hans namns skull. Då är deras lön stor i himlen. Matteus evangelium kapitel 5 vers 11 och Lukas evangelium kapitel 6 och vers 22. Johannes skriver om martyrerna som har burit de största lidandena och genomgått den antikristliga vedermödan utan att ta på sig vilddjurets märke eller tillbe dess bild, att de blir levande igen och får regera med Kristus i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Men de andra döda, skriver han vidare, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. För de utvaldas skull ska vedermödans tid förkortas, står det i Matteus 24, vers 22. Och i vers 29 fortsätter evangelisten Matteus och säger: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Och stjärnorna ska falla ifrån himlen och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Frågan om församlingen ska ryckas upp Herren till mötes på skyarna före, under eller efter vedermödan som ska pågå i 42 månader enligt Uppenbarelseboken 13:5 är inte något som jag har någon särskild insikt i. Det enda som vi med rätta kan påminna oss i det här sammanhanget är väl att i Guds tidsperspektiv så är vedermödans tid mycket kort. Jag menar att den långa tid som Gud bevisat världen sin nåd, den period som vi kallar nådens tidsålder, under de sekler och generationer som passerat sedan Jesus i synagogan i Nasaret läste ur Jesajas bokrulle om ett nådens år från Herren, så är vedermödans tid på 42 månader eller 3,5 år mycket kort. Om den här tiden av vedermöda, den mörkaste i mänsklighetens historia, skriver Paulus i sitt brev till romarna, det 5:e kapitlet och den 9:e versen så här: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Så står det i Bibel 2000. Enligt den äldre grekiska översättningen så står det: genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Alltså enligt 1917 års översättning. Men den här vredesdomen är enligt en bibelkommentar inte bestämd för Guds församling. Enligt skriften i Uppenbarelseboken 19 och vers 7 så ska lammets vrede inte drabba lammets brud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5. Och vers 9, enligt 1917 års översättning. Lukas skriver om att vi ska vara på vår vakt. Och i kapitel 21 och vers 36 står det: håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Den texten var hämtad ur Bibel 2000. Innanför eller utanför himlens port, var ska du stå en gång? Tro på Jesus och bekänn honom som Herre. Då vet du hur det blir. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bok föring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne

Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud, tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren. Och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus. Och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra Krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs, 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och
Den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap, men inte vänner. Du kan köpa medicin, men inte hälsa. Du kan köpa underhållning, men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för. Och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i 2 Kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod de inte från de Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda
utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung, Israels kung Joahas, så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner aramernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå aramerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som han minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han: ta pilarna. Och när han hade tagit dem sade han till Israels kung: slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit aramerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå aramerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver.
Därför slutar han efter bara 3 gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av. Därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum. Vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa, och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Det döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter, men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har Jesu ord om den fattiga änkans offergåva. Enligt Markus evangelium kapitel 12 och vers 44 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare på den vägen så vill jag utbe mig Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt, sagt och förmedlat. Gode Gud, du som ser och vet allt om vad som rör sig i våra hjärtan. Du vet också vem det här budskapet är avsett för. Jag ber om din andes hjälp så att ditt ord leds in i det hjärta som öppnar sig och tar emot det, så att det får verka till vägledning och bli till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Den här händelsen under Jesu vandring här på jorden känner du kanske till från söndagsskolans undervisning. Om inte, så handlar det om ett tillfälle när Jesus satte sig mitt emot offerkistorna på förgården utanför templet och såg hur folket la pengar i dem, står det. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han, alltså Jesus, till sig sina lärjungar och sa till dem: Amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus evangelium kapitel 12 och verserna 41-44, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gällde offren vid templet så hade rabbinerna en lag som förbjöd bidrag på mindre än 2 skärvar. Det var alltså vad den fattiga änkan la ner. Men det var också allt vad hon hade att leva på. Jag vet ingenting om hur du har det som lyssnar nu. Har du offrat på samma sätt som änkan någon gång? Eller säger du, som jag ibland hör någon säga: jag har inte råd att lägga 1/10 ens av det lilla jag tjänar. Ännu mindre att offra dessutom. Till en sån kommentar har jag bara en sak att säga. Om du inte ens lägger ditt 1/10 till Guds verk, då är det inte alls konstigt om du inte har råd med att offra mer. Min kära vän, i Guds rike går det till så att när du skyfflar ut av dina tillgångar till Guds verk, så skyfflar Gud in till dig. Det är bara det att Gud har en mycket större skyffel än du har. Därför blir han aldrig skyldig dig någonting. Tvärtom är det alltid du som får ta emot Guds välsignelser i överflöd, om och när du är generös. Det jag nu har talat om är andens lag som gäller i Guds rike. Jag har ingen insikt om hur det fungerar. Jag vet bara att det är så. Gud ser inte på ditt offers värde efter det yttre. utan han ser till hjärtats innersta motiv. Jag vet mycket väl att det ibland, kanske till och med ofta, kan bli en konflikt mellan vad man skulle vilja ge och vad man av någon sorts självbevarelsedrift verkligen ger när kollektboxen kommer förbi. Jag vet också att man ibland frågar sig om man ska ge sitt tionde, alltså sina 10%, utifrån den bruttoinkomst man får, eller på nettot som man har kvar efter skatt, till exempel. Det där är någonting som du själv får tala med Gud om. Det enda jag vet är att Jesus sa: ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matteus evangelium kapitel 22 och vers 21. Själv tillhör jag den känslosamma kategorin av människor. Jag är rätt så impulsiv och snabb i mina beslut. Ibland lite för snabb. Det ska villigt erkännas. Det är också en av anledningarna till att jag har bestämt mig för att lämna över all kontroll till den helige ande. Inte bara när det gäller mitt andliga liv, utan på samma sätt när det gäller det timliga eller det kamliga vardagslivets många handa. Jag vet att många människor fasar inför sådana underliga beslut och menar att de aldrig skulle vilja släppa kontrollen över sitt liv på det sättet. Det enda jag kan säga till en sån skeptisk inställning är att jag nu vet att den helige andes kontroll är så oerhört mycket bättre och effektivare än vad jag själv någonsin kan åstadkomma. Så det beslutet är mycket enkelt att fatta. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om den helige andes styrning och kontroll av min person, så är det att han är så mycket känsligare för vad som är rätt och fel, särskilt när det gäller mina närmaste relationer och när det gäller att ha ett rätt sinnelag. Men det där hoppas jag i längden ska få den positiva följden att jag ger mer akt på mig själv som människa och rättar till det som behöver justeras i mig till den person jag tror att Gud en gång avsåg att jag skulle bli. Om vi är uppriktiga inför både Gud och oss själva, så får vi kanske medge lite till mans att det finns anledning till förändringar och justeringar både här och där inom oss. För den som är kristen behövs det lika mycket kan hända som för den som ännu inte tagit steget in på Guds sida genom förlåtelse för sin synd i namnet Jesus. Men för den kristne handlar det om vad Bibeln kallar helgelse, det vill säga en andlig pågående process, att mer och mer, dag för dag, likbildas med Jesus Kristus. Helgelsens mål är att bli hans avbild, inte till det yttre, men till det inre. Paulus manar oss till upphöjelse genom ödmjukhet och skriver om det så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Om du alltså hittills undrat vad som är målet för den helgelse Bibeln talar om, så är det just det här som jag nyss läste om från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-5. Men jag gör som Paulus, strävar mot målet och är helt ense med honom när han i Filipperbrevets kapitel 3, verserna 12-14 skriver: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag är osäker på om helgelsens mål i mitt eget fall, det vill säga att likbildas med Guds son, kommer att hinnas med under min livstid. Men den bedömningen får jag överlåta till överdomaren själv, som Johannes skriver om så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Jag vet inte vad den fattiga änkan som Jesus talar om i Markus 12:44 hade tänkt att leva av när hon hade offrat allt hon hade att leva av. Kanske tänkte hon som drottning Ester när hon skulle gå in till kungen utan att vara kallad dit på förhand. Hon sa: ska jag gå förlorad, så må jag då gå förlorad. Esters bok kapitel 4 och vers 16. Jag tror att Gud först och främst ser till givaren och inte så mycket till gåvan. Han ser till vilket mått av självuppoffring det betyder för givaren, inte till gåvans storlek. Vad som hände med den fattiga änkan som offrade allt hon hade nämner Bibeln, så vitt jag vet, ingenting om. Vad som däremot hände med drottning Ester när hon med sitt eget liv som insats fick nåd inför kungens ögon, till slut räddade hela det judiska folket och fick hämnas på sina fiender, det kan man läsa om i slutkapitlen av Esters bok i Bibeln. Det största offer som någonsin har givits gavs på ett oansenligt träkors utanför Jerusalem. på en kulle som kallades Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen, där man korsfäste Jesus, Guds son. Att offret som fullbordades där, när Jesu blod utgöts, betydde Guds totala seger över synden. Det förstod nog ingen då, utom Jesus och Gud själv. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 51. Visserligen sa den romerske officeren som bevakade Jesus vid korsfästelsen och såg jordbävningen som följde. Han sa, denne var verkligen Guds son. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 54. Men att följderna av Jesu död och den brustna förlåten i templet skulle bli så astronomiska och unika var en Guds hemlighet sedan tidens början, som nu avslöjade hans eviga kärlek, rättvisa och rättfärdighet i sin högsta grad och största omfattning. Hur ska du och jag hantera vårt liv på den kristna trons väg under den stund på jorden som vi har kvar? Vad är absolut viktigast? Personligen tror jag att det är att ha ett lyhört öra för att kunna lyssna in vad Guds ande vill säga till oss. Känner du på dig att du är rätt i Guds plan och i din uppgift, så bli kvar i den uppgiften och den kallelse du har. Lämna den inte om du inte blir uppmanad av Herren och är absolut säker på vad han vill. Om ditt livs inriktning ska ändras, så gå i tro, men inte förrän du vet exakt när Guds tid är inne. Spring inte före och släntra inte heller efter. Den helige ande vet allt i förväg med en större exakthet än du kan ana. Så det finns ingen som helst anledning till oro. Tvärtom, när du upplever en maximal ro och harmoni i ditt innersta, då kan du vara ganska övertygad om att du är precis där Gud vill att du ska vara. Jag talar av egen erfarenhet. Eftersom jag är en impulsiv natur, som jag sa förut, så har jag en tendens att springa iväg lite för snabbt ibland. Det har orsakat mig och mina närmaste en hel del besvärligheter i livet, som jag nog skulle ha kunnat undvika om jag hade varit mer observant på Guds andes ledning i både smått och stort. Jag tror att Gud har en exakt plan för varje människas liv, och det gäller för oss var och en att komma rätt i den planen och steg för steg följa den under andens ledning. Allt det där förutsätter givetvis att du är villig att följa den vägledning du får och lydig när det gäller alla beslut och avgöranden, oavsett hur små eller stora de är. Sök Guds vilja i bön och ge dig inte förrän du är 100% säker. Gå sedan. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud

tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren. Och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren och allt vad han själv hade helgat åt Herren och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset. Och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus. Och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12:e kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs, 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och
Den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap men inte vänner. Du kan köpa medicin men inte hälsa. Du kan köpa underhållning men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen, tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för. Och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i andra kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod det inte från det Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda
utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung, Israels kung Joahas, så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner arameernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå arameerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som han minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han: ta pilarna. Och när han hade tagit dem sade han till Israels kung: slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver.
Därför slutar han efter bara 3 gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av. Därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum. Vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa, och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. De döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter, men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Filipperbrevet kapitel 3, vers 10 upp för mig. Den handlar om att de på Kristus troende ska likbildas med Jesus och lära känna honom själv. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig nåd och vägledning av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med två tomma händer. Du känner mitt hjärtas innersta längtan att få del av den insikt i ditt ord som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förstå det och dela med mig till den som vill lyssna. Herre, jag ber att din ande ska lotsa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Aposteln Paulus skriver, och jag läser Filipperbrevet kapitel 3, vers 10 ur 1917 års bibelöversättning, där det står så här: ty jag vill lära känna honom, alltså Jesus, och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. För att kunna lära känna hans uppståndelses kraft så måste ju först tron på att Gud verkligen har uppväckt honom, alltså Jesus, från de döda och att han lever idag, var förankrad i ditt och mitt hjärtas innersta. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 4, vers 24: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, alltså på Gud, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ett bevis för att den sanningen har slagit rot i vårt inre är att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 5 och vers 5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 lyfter ytterligare fram det här med att Jesus blivit uppväckt från de döda. Så här står det: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Att lära känna Jesus på ett så ingående sätt som Paulus skriver om i Filipperbrevet kapitel 3, tror jag är en process som inte avslutas förrän Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar och hämtar hem de sina till sig. Då har vårt hopp nått sin fullbordan och vi ska för evigt få vara hos honom, vår Herre och Frälsare, som köpt oss fria med sitt eget blod. Men aposteln talar här inte bara om en fördjupad kunskap om Jesus, utan om en hjärtats bekantskap med honom. Genom att dela hans erfarenheter och på så sätt lära känna honom själv. Paulus uttrycker också sin längtan efter mer av den kraft som utgår från den uppståndne och förhärligade Jesus, frälsaren. Resultatet av att Kristuslivet fyller hjärtat på det sättet blir del i hans lidanden. Det betyder inte att försoningen genom hans blod är otillräcklig. Nej, Jesu lidanden är mer än nog för vår frälsning. Men i frälsningen blir man delaktig i hans lidanden. Kampen mot synd, fruktan och tvivel var ju inte avslutad än för Paulus. Du kan jämföra med andra Petrusbrev, kapitel 1 och vers 10. Hans intensiva längtan efter att bli helt befriad ifrån synd och självsäkerhet, så att han kan vara en effektiv förmedlare av frälsningens budskap, blir tydlig. Jag känner verkligen själv igen mig i Paulus ord och hans längtan efter att bli en sån effektiv förmedlare. Jag vet inte om du tycker att det verkar förmätet att vilja bli lik Jesus. Men det handlar ju inte om att vilja bli gudomlig. Nej, mänsklig får man nog fortsätta att vara. Precis som Jesus också var sann människa. Men det handlar om att vilja vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Som det står i Filipperbrevets andra kapitel och vers 5. Alltså ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. Så som Jesus har förlåtit dig och mig, så måste du och jag också förlåta den som gör orätt mot oss. Ofta säger vi kanske att vi inte kan förlåta, när det nog mer beror på att vi inte vill. Eller hur är det? Men sen kommer nästa steg i förlåtelseprocessen, som åtminstone jag tycker är svårare att klara av. Det vill säga att glömma. Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 43 och vers 25 så här: Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jag läste för länge sedan en bok om en person som hade besökt Guds himmel. En ängel förevisade då Guds arkiv över alla människor, och där fanns exakt återgett både vad de sagt och gjort under hela sitt jordeliv och vilka motiv de haft. Ängeln tog också fram de arkiverade uppgifterna om just den här personen. Han fick läsa själv och kom då på att det fattades en hel del uppgifter som han visste om och som han tyckte borde ha stått med för att göra det hela komplett. Det var diverse mer eller mindre fatala felsteg, synder och misslyckanden av olika slag. När han påpekade det för ängeln så fick han till svar att allt det där som du talar om känner vi inte till här i himlen. Det måste vara förlåtet, utstruket ur boken och glömt. Så underbart. Jag hade en gång en dröm där jag såg mig själv i en liknande situation. Jag fick se min egen livshistoria, och när jag läste sida upp och ner så var det stora tomma stycken här och där det inte stod någonting alls. När jag undrade inom mig varför det var så, såg jag en hand som skrev något i alla de där tomma delarna. Jag kom närmare och fick då se vad handen skrev dit. Diagonalt över varenda sådant tomt utrymme stod Jesus. Då förstod jag att allt det där som jag hade hittat på i mitt liv och som jag helst av allt ville glömma, det var förlåtet och glömt av Jesus. Jag förstår nu hur mannen som jag läste om och talade om innan kände det inom sig när han fick höra ängeln säga: det där vet vi ingenting om här i himlen. Det finns en gammal sångtext som är så här: det är så underbart det namnet Jesus, för evigt ska det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Namnet Jesus är det mest kraftfulla som finns i universum. Och det borgar verkligen för en fullkomlig frälsning som löser människan från synden. Sångtexten talar om syndens slaveri. Och det är verkligen en sanning som gäller för den som inte blir befriad från den i namnet Jesus. Det finns heller inget annat namn än Jesus som helt och fullt kan befria en människa för evigt från all synd. Hur kan det vara så? Jo, det beror på att Jesus är den enda som någonsin har vunnit en total seger över syndens herre, djävulen. Det gjorde han på Golgata kors, när han dog där, inte för sina egna synder, utan för din och min syndaskuld. Han betalade det fulla priset med sitt eget blod och löste varje människas själ som vill tro på honom. Jag sa förut att det här med att bli lik Jesus handlar om att bli så till sinnes som Jesus Kristus var, det vill säga ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. När det gäller ödmjukhet så låter det rätt enkelt, men det är det ju inte. Min erfarenhet är att man inte kan anstränga sig för att vara eller bli ödmjuk. Då flyr själva begreppet bort. Om man skulle få för sig att man är ödmjuk och kanske till och med vill visa upp det inför andra människor, så handlar det ju inte om ödmjukhet utan om stolthet istället. Ödmjukhetens absoluta motsats, eller hur? Ödmjukhet är inte detsamma som att vara snäll, foglig och underdånig, utan det handlar om en inre, andlig kvalitet. En människa som tänker blygsamt om sig själv och inom sig sätter andra högre. Ta på er mitt ok och lär av mig, sa Jesus. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 29. Därför är ödmjukheten så viktig för oss. När Gud talar genom profeten Jesaja i kapitel 57 så säger han: "Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat." Jesaja bok, kapitel 57 och verserna 15 och 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var ju så här att bland greker och romare ansågs ödmjukhet vara nästintill föraktligt och ett tecken på svaghet, feghet och inställsamhet. Medan Guds ordet i skriften betecknar ödmjukhet som ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. Kanske är det därför som Paulus skriver som han gör till de heliga och troende i Rom, nämligen så här: "Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren." Romarbrevet kapitel 12, verserna 16-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gäller att som Jesus ha ett förlåtande sinnelag, så är det verkligen någonting att sträva efter. Därför att om inte du och jag förlåter den som gjort oss någon orätt, så förlåter inte Gud heller oss i sin tur det vi ber honom om förlåtelse för. Bönen Fader vår, som Jesus lärde oss att be, visar den sanningen med all tydlighet. När det till sist gäller barmhärtigheten, så kan jag aldrig komma ifrån orden i Jakobs brev kapitel 2 och vers 13, där det står så här: "Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen." Jag tycker mig ha väldigt långt kvar på min egen vandring i Jesu fotspår när det gäller de här tre kvaliteterna i Jesu sinnelag som jag har talat om: ödmjukhet, förlåtelse och barmhärtighet. Men ett gör jag, som Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevets tredje kapitel, verserna 13 och 14 enligt Svenska folkbibeln. Det enda jag har att förlita mig på är Guds nåd mot mig, en syndare frälst genom tron på Jesus och rättfärdiggjord genom hans uppståndelse. Något annat har jag inte att komma med. Ingen egen godhet eller förträfflighet av något slag. Alltsammans är bara nåd, och du får också kasta dig på Guds nåd, för den är lika för oss allesamman och är det enda som bär när allting annat vacklar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka. Vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ella Fitzgerald och Louis Armstrong i You Won't Be Satisfied. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Strength med Gene McDaniels, aktuell på 10 i topp 1961. Tre år senare, alltså 1964, kunde vi höra den här.

Swinging on a Star, en duett med Big D Irvin och Little Eve. Tvåa som bäst på 10 i topp 1964.

Svedberg and the Hillside Stranglers i Song for the Captain. Bandet bildades 2007 i Stockholm. Debutalbumet City Serenade släpptes 2012 och det var där jag hämtade låten. Hösten 2010 var Chas McDavid gäst hos oss i en intervju om honom och hans skiffelgrupp. Här är ett smakprov.

0: bli.
1: Va? Mitt lesbe ska du faktiskt låta
0: bli.
2: Hösten med resten mitt spö. Ja, då ligger det nära till hands att lägga på den här.

skolk, ja då vet ju var och en. Gone fishing, står det skrivet.

Gunfishing med Kaka Israelsson inspelad 1954 till Sten Karlbergs ensemble. Ja, så där kan man hålla på om man vill. Nej, nu får det bli några instrumentallåtar som jag vet att våra lyssnare gärna vill höra. Och det blir ett set på tre låtar. Den första har jag hämtat från The Spotniks EP-kollektion.

Bosse Winbergs Endless Walk med The Spotniks från 1961. Nästa fann jag i bluesarkivet och fastnade för Eric Clapton.

Flight Leader med Eric Clapton. Tredje och sista låten i detta set blir stillsamma Sleepwalk med The Shadows.

The Beatles Yesterday här med Elvis Presley i en inspelning från The International Hotel i Las Vegas februari 1970. Nu blir det tvära kast min son. Varsågod, här kommer Sonja Hedenbratt.

Hej, titta över med Sonja Hedenbratt från LP:n Sonja i fyra bitar från 1968. Han var inte med på den plattan men var under många år en trogen pianist hos Sonja, Sven-Erik Svenna Dahlberg. Här hör vi honom i klassiken Poor Butterfly.

Svenna Dahlberg med Poor Butterfly. Efter Connie Smith och How Long står rockbandet Fatboy i tur med det sista låten för idag. Med Last Train Home önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Många med mig minns The Shanes från 60-talet då bandet bildades av bland andra Tommy Wåhlberg. Men allt har sitt slut, så också för The Shanes. Bandet lades ner 1969 efter 25 singlar och 6 LP-plattor. Men Shanes återbildades i annan tappning 1978 och blev husband på King Creole i Stockholm i 14 år. Svensktoppshitten Vem får följa dig hem 1990 gjorde bandet till ett av de mest eftersökta på landets dansbanor. Idag består Tommy Wåhlbergs Shanes av, förutom Tommy, Brian Marston, sång och bas, Micke Areklev, gitarr och sång, Peter Klaxman, keyboard och sång, och slutligen av Peder Sundahl på trummor. Vi ska lyssna på två låtar från deras senaste album. Den första blir One More Time, skriven av Brian Marston.

One More Time med Shanes. Den andra låten bjuder på traditionell stämsång och heter Carrie. Även den skriven av Brian Marston.

Tommy Wahlbergs Trains med Carrie. Nästa artist heter Janis Martin och föddes 1940 i Virginia. Hon var aktiv som rock'n'roll-artist från 1956 fram till sin död den 3 september 2007. Hon blev alltså 67 år. Janis kallades för den kvinnliga motsvarigheten till Elvis eftersom hennes moves på scenen var slående lika Elvis. Vi hör henne här i Hard Times Ahead från 1960.

Hard Times Ahead med Janis Martin. Tennessee Ernie Ford och jättehiten Sixten Tons känner de flesta till, som fick uppleva 50-talets musikrevolution inom pop, rock och country. Hos NBC ledde han sitt eget program, The Ford Show, under åren 1956 till 1961. Från 1962 till 65 var han värd för The Tennessee Ernie Ford Show hos KGO TV i San Francisco. Bland hans största skivframgångar märks gospelalbumet Humes från 1956, som låg kvar på Billboards lista över top albums i hela 277 veckor. Ernie Ford avled i oktober 1991 efter att ha varit inbjuden på lunch i Vita huset med president George Bush den äldre. Han dog på dagen exakt 36 år efter Sixten Tons släpptes. Här hör vi honom i Country Junction, en singel inspelad den 21 januari 1949. Låten skrev Ernie Ford tillsammans med Clive Stone, en annan av countryns tidigare pionjärer.

Tennessee, Ernie Ford med Country Jackson. Nästa låt blir med Ruth Brown, The Tears Keep Tumbling Down. Efter den får vi lyssna till ännu en kvinnlig rockartist, nämligen Laverne Baker i That's All I Need.

hört Laven Baker i That's All I Need och dessförinnan The Tears Keep Tumbling Down med Ruth Brown. Nu ska vi lämna plats för vokalgruppen The Drifters med Clyde Mephetton. Låten heter Bip Bam och spelades in den 29 juni 1953.

0: baby.
1: Bip Bam med The Drifters. Mambo var en dansstil som kom till Sverige på 50-talet. Men vi ska här få en rockigare version av dansen med hjälp av Bill Haley, nämligen hans Mambo Rock.

doing it Mambo Rock. Bill Haley, Mambo Rock. Nu till Svedala och några av våra svenska rockminnen från 50- och 60-talen. Och vi ska börja med Bent Dahlöf från Göteborg med artistnamnet Boggy Bengt. Han blev tidigt inspirerad av Charlie Normans Boggy-inspelningar och satsade på Boggy i rock'n'roll-takt. Bengt reste upp till Stockholm och gick runt på olika skivbolag i hopp om att få göra en skiva. Och Kupol nappade. Hans skiva är unik på så sätt att han spelar alla instrument själv. Och visst svänger det om Smoky Mountain Boggy från 1957.

Smokey Mountain Boggy med Boggy Bengt från Göteborg. Låten skrevs förresten av Tennessee Ernie Ford och Cliffy Stones som vi tidigare har nämnt i programmet. Instrumentalgruppen The Butterflies bildades 1959 i Sandviken och träffades som så många andra på en ungdomsgård. Först hette de Teenagers, men de bytte namn i början av 60-talet till Butterflies. De turnerade mest i Norrland, men gjorde även en längre turné i Finland 1963. Samma år lyckades de få ett kontrakt och spelade in två låtar på skivmärket Odeon. På A-sidan fanns Who Killed the Hottentot och på B-sidan Golden Earrings, som jag valt den här gången.

Golden Earrings med Butterflies från Sandviken, inspelad 1963. Vi ska avsluta dagens program med en artist där en närmare presentation är helt överflödig. Som rocksångerska spelade Alice Babs in två singlar 1963. Den första på skivmärket Polydor och den andra på Swedisk. Och det är den senare som är mest intressant. Jag har valt A-sidan eftersom den inte avslöjar på etiketten att Alice Babs inte är ensam som sångerska. Här hör vi Red Sails in the Sunset.

Red Sails in the Sunset med Alice Babs. Den andra betydligt yngre rösten tillhörde dottern Titti som då var 13 år men som inte kom med på skivetiketten. Vi får nöja oss med detta för idag, men vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Ja, välkommen då till ett programbit. Det var väl en flygande start, va? Whistling Jack Smith, I Was Kaiser Bill's Batman. Vi kommer ihåg den från Tio Topp. 1967 var den med på sommaren där i 4 veckor, femma som bäst. Det var en engelsk inspelning det här. Roger Greenaway och Roger Cook skrev ju låten. De två som även kallade sig David and Jonathan när de var artister. Och det var väl egentligen en producenthistoria det här. Som en som heter Noel Walker som var producent och han är studiomusiker. Och Mike Som Singer som är med som visslar där. Ja, det var ju en hit och det fick mig att ta ett tema i det här programmet Beat med just visslande artister eller vissling i titeln eller så. En av de tidigaste är ju då Snövit, den filmen, Disney-filmen. Den kom 1937, den tecknade filmen. Den är ju låten Whistle While You Work och här har jag den i en lite senare inspelning med NRBQ.

NRBQ gjorde Whistle While You Work från en platta som heter Stay Awake som kom 1988, där man då gör lite olika Disney-låtar. En fin produktion där, och NRBQ var det här med Terry Adams som sångare och Al Anderson på gitarr. Och den här Whistle While You Work, den blev ju en hit på tiden där, 30-talet och 40-talet, och sjöngs ju också då vissa. Och en som fastnade för den här låten, det var ju Toots Thielemans, som ju var belgaren som var så duktig på gitarr och munspel. Och när han fick uppdraget att spela in den här Whistle While You Work till, på gitarr då, så tänkte de väl då att du kan väl vissla också. Och där började han med vissling, som ju blev ett kännemärke för Toots. Och Toots finaste låtkomposition, det är ju Blues 1.

Bluesett med Toots Tillman, inspelat på metronom. För den här Toots, han var ju belgare då. Han kom till Sverige rätt så tidigt 50-tal. Han var född 22 i Bryssel. Och kom då till Sverige och spelade med lite jazzmusiker där. Och 49 var han i Paris också. Spelade med Sidney Bechet och Charlie Parker. Och var en Benny Goodmans band. Och det var väl den första turnén som han gjorde i Sverige, tror jag. Han flyttade sen till USA 52. Men han kom tillbaka gärna till Sverige. Och Bluesett var ju en fin hit för honom här, och den blev ju med svensk text av Beppe Wolgers En bedårande sommarvals, Monica Zetterlund. Och han fick också göra en skiva med den brasilianska sångerskan Elis Regina, Elis and Toots. Den kom 1969 där, och här briljerar han med lite vissling, och Elis sjunger i låten Voce.

Elis and Toots heter den här plattan som jag tog låten Voce från. Och det är ju då alltså Elis Regina som... Och Elis Regina var ju en väldigt fin stjärna då som vi fick hit till Sverige för ett tv-program. Och Göte Willensson var producent för denna platta de gjorde där. Och det blev ju en framgång. Och tyvärr så blev ju Elis Reginas karriär inte så lång. Hon dog redan 1982, 36 år gammal. Om vi tar en 60-talslåt som tänker på Whistling, förutom Whistling Jack Smith som vi hörde först här, så är det ju också Sitting on the Dock of the Bay. Slutet där, när Otis Redding får riktig feeling.

of the Bay med Otis Redding, inspelat precis innan han avled då. Han dog den 10 december 67 i en flygplansolycka. Och den kom ju ut 68 januari den här, och det blev den största hitten Otis Redding fick. Och den här visslingen där i slutet, den är ju egentligen tydligen så att han inte riktigt hade fått klart en ytterligare en vers, utan sen lämnade han med en vissling och sen blev det tyvärr ingen mer inspelning, och då gick Steve Cropper som producent in där och fixade till det hela, så den fick ju vara med om visslingen, och det blev ju riktigt, riktigt bra. Tänker man på vissling, då tänker jag också mycket på Roger Whittaker, den här fina sångaren och gitarristen och låtskrivaren som ju slog igenom just med visslingslåtar. Han var född i Nairobi men av engelska föräldrar, och den här första hitten för honom, det var ju Mexican Whistler.

Mexican Whistler, Roger Whittaker, från 60-talet där, 67 tror jag det mer. Den kommer, han slog igenom sen lite grann från 69 framåt med New World in the Morning och Durham Town och de här låtarna. Men också en hel del whistle-låtar. Det finns ju en hel LP där han har olika länder. The Finnish Whistler finns med där till exempel. Men det var det Mexican som också spelades in under Spotniks faktiskt. Och apropå Sverige, ja, vi har ju en härlig kille i form av Cornelis Vreeswijk härnäst i skivhögen i programmet Beat som du lyssnar på med mig, Leif Vivat, här i Radio Nostalgi. Cornelis gjorde ju 78 en skiva i Norge, Felicias svenska svit, och den kom ut sen på en svensk platta som heter Turistens klagan också 1980. Där gör han en låt där han visslar från En vän i viken.

ditt hår är en hette. Någon har sagt att ditt bröst är en säng. Det är

från en vän i viken med Cornelis Vreeswijk, som också visslar på en annan låt, Samba liten. Där får han känslan mitt i där och börjar vissla. Från Cornelis till Elvis Presley. Han har också en vissellåt faktiskt, och det är från EPn Kid Galahad, eller från filmen kan man väl säga då. Det är sex låtar som är med på denna EP, och här är det då A Whistling Tune.

Whistling Tune med Elvis Presley, och den kom på EPn Kid Galahad, filmen Kid Galahad. Den hade då varit tänkt till filmen innan Follow That Dream, men den flyttades över till den här filmen istället. Charlie Pride härnäst. Han slog igenom i slutet av 60-talet där, och 1970 får han väl sin största hit, och här är han riktigt i form. I slutet visslar han sig fram. Is anybody going to San Antonio?

Is anybody going to San Antonio? Charlie Pride blev så glad så han visslade sig fram i slutet där. 1970 kom den. När det gäller film så är det ju många teman på vissling där. Man tänker till exempel på låten Colonel Boogie, Bron över floden Kwai. Men också på de här spaghetti-västernfilmerna med Clint Eastwood, en del av dem. Då filmen till exempel The Good, the Bad and the Ugly, den kom 66, den Sergio Leones film. Och där är det ju då ett visslande tema, kan man lugnt säga. Och hitsingen kom med Hugo Montenegros band. Och den kommer 1968 och där är det väl en vissling, men det finns också en Moog synthesizer inblandad här i tidigt variant av den.

Hugo Montenegros band The Good, The Bad and The Ugly. 1968 var den tvåa på USA-listan. En låt från David Lindley, det är aldrig fel. Han som vi kände som gitarrist ihop med Jackson Browne bland annat. Han gjorde ju väldigt många fina plattor på slutet av 70-talet och början av 80 där. 81 kom albumet El Rayo X. Och där visslar David lite grann i låten Pay the Man.

David Lindley, Paid a Man från 1981 års album El Rayo X. Leon Redbone spelas alldeles för sällan. Född 49 i Cypern men var verksam i USA dit han flyttade ganska ung. Han avled 2019 och han gjorde en rad plattor där i mitten av 70-talet där han gick tillbaka i tiden lite grann kan man säga. Han hyllade gamla låtar. Han kunde ta upp en sån låt som Sweet Sue, Just You som hade varit en av Bing Crosbys hitsinglar till exempel. Och här visslar han fint Leon Redbone.

Leon Redbone ur albumet Champagne Charlie. Det kom 1978. Sweet Sue, Just You. Waylon Jennings gjorde många fina album. Och det är skönt att kunna få ta med honom i ett sånt här program också. Han gav ut albumet I've Always Been Crazy. Och på det så finns en sista spåret där. Där det handlar om visslare och jonglörer. Whistlers and jugglers.

Whistlers and Jugglers, Waylon Jennings, från 1979 års album I've Always Been Crazy, slutar med en låt som var en stor hit 1956. Det blev den enda större hiten för Don Robertson, och sexa i USA och nådde även Englands åttonde plats på listan där. Och det är The Happy Whistler, och med den så säger jag Leif Viva tack för mig idag. Och Roy Nilsson har varit tekniker och producent.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

0: Dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp. Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på svensktoppen, etta som bäst.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hej och välkomna till våra favoriter. Som idag blandar slagers från 1950- och 60-talen mer eller mindre kända. Skådespelaren Elof Arnes dotter Karina blev varken skådespelerska eller sångerska utan valde en karriär som kostymdesigner. Hon fick ändå göra ett besök i skivstudion vilket resulterade i en numera sällsynt EP-skiva. Karina hann träffa kändisar som Cliff Richard och Mike hade en karriär som kostymdesigner. Hon fick ändå göra ett besök i skivstudion vilket resulterade i en numera sällsynt EP-skiva.

0: Efter Carina Ahle och 16 år hörde vi en av de mer kända sångerskorna, nämligen Tova Karlsson i Bonacera, inspelad 1958 till Mats Olssons sextett. Tova, som sedan kom att bli än mer känd genom sina duetter med Lasse Lundahl.
1: Du, Lasse.
2: Jaha, sötnos.
1: Har du lust att ta en båttur?
2: Åh, det vore väl jätteskönt.
3: Då

0: tårsen i kontroll. Så sjunger jag något passande som Hoffman sparkar roll. Och han fick ro, ro, ro. Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spanade efter land. Jag ville ta en ångbåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små vågor upp på böljan, blå, blå, blå, blå, blå. Det kom vind.

0: kan det ro, ro, ro.
1: Han klagar, vi når aldrig, jo, jo, jo. Vi måste segla hem, för annars blir vi fast. Åra får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro, ro, ro.

Tora Karlsson och Lasse Lundahl till Mats Olssons kör och orkester, inspelad 1964. En femte plats på Svensktoppen samma år. Låten tar oss till mer stridande strömmar, nämligen till Zambezifloden i sällskap med Kaka Israelsson.

skogen finns en egerby där stammens hövding fula bor. Och för sin vackra dotter fick han huvudbry när fria skaren småningom blev allt för stor. En stille sulle snom kom på besök en kväll för att med susig knyta kärleksfulla band. Han sa kung Bula Bula var nu riktigt snäll så borde 40 oxar för

Den i sin egen by ska stammens hövding Bula Bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på bröllopsresa genom djungeln far. En gammal trollkar vilda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand. Och kärleksguden myser för att detta är det största bröllopet i hela Söderland.

Sam Bissifloden med Kaka Israelsson och Åke Hjälvings orkester. Skivmärket Odeon och inspelad 1956. Samma år var Sonja Hedenbratt i studio och då skulle man kunna tro att det var något i jazzväg som var på gång. Men på EP-skivan med melodier från filmen Danssalongen som premiärvisades på biografen Skandia i Stockholm 1955 hör vi Sonja i balladen För sent.

Herman Hermits fick en hit med låten i USA, men här hörde vi Can't You Hear My Heartbeat med Södertälje-duon Kringlorna till Sven-Olof Waldors orkester från 1965. Nästa artist är Tosse Bark, kompositör, musiker, sångare och skådespelare. Han skrev kontrakt 1959 med skivbolaget Elektra och gav ut ett tiotal singlar och EP-skivor. Du är söt fast du är sur var en av låtarna som spelades in 1961.

Tosse Bark, Du är söt fast du är sur från 1961. I Trollhättan skivdebuterade Carita Hallström 1962 som 15-åring på skivbolaget Slagerton. Det blev också hennes enda skiva som soloartist, men Carita sjöng också med Flamingo-kvintetten.

Klas-Göran Hedeström, det börjar verka kärlek banne mig, skriven av Peter Himmelstrand, vann i Melodifestivalen 1968 och förstås etta på Svensktoppen. Klas Buling var en av Sveriges ledande programledare hos Sveriges Radio inom popmusiken med program som Rock 61 och Pop 62. Tjejduon The Chicks från Stockholm var något av Sveriges första kvinnliga popgrupp. Chicks turnerade med Little Gerhard sommaren 1963. Duon gjorde 7 singlar varav den femte spelades in 1964 med den här låten på B-sidan.

käraste Claes Buling med Chicks från 1964. Vad Claes Buling tyckte om låten förtäljer inte historien, men enligt Inga-Lill Johansson i duon blev den bandlyst i Sveriges Radio.

Om käraste Claes Buling med Chicks var något av kuriosa, så stod Kerstin Aulén i duon för något liknande när hon 1967 spelade in låten Svenne I Love You med Svenne Hedlund i tankarna. Text och musik av hennes make Peter Himmelstrand. En annan produktiv låtskrivare på 1950- och 60-talen var Stickan Andersson. Han står för den svenska texten i nästa låt.

Marie Dike i Kyss mig, Hanni Hanni Kyss mig, inspelad 1959. En av våra dåtida mest populära sångare var Lars Lundahl. Här hör vi honom i en av hans klassiker, Melodi d'amour.

Lars Lundahl, melodi D'amour från 1957. Jag nämnde i början av programmet att Carina Ahlö blev utan sångkarriär, men han ändå träffar både Cliff Richard och Michael Landon. Den senare känd som Little Joe i tv-serien Bröderna Cartwright. När Michael landade på Arlanda den 20 juli 1962 mötte Carina upp och följde sedan med honom på hans folkparksturné här i Sverige. Samma år återutgavs singeln Gimme a Little Kiss med Michael Landon från 1957 i samband med tv-serien och hamnade på 10 topp, 2 som bäst.

Michael Landon, Give Me A Little Kiss. Och det får bli sista låten för idag. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Jag önskar jag kunde showa som min systers katt, riva ner applåder, stamp och skratt och få betalt för jobbet var eviga natt. Men jag har ju ingen svamp, för jag är ingen katt. Hon åker på turné runt i världen omkring, spinner och steppar, sätter hjärtan i brand. Ja, jag önskar jag kunde showa som min egen systers katt, showa som min systers katt. Men jag bara jamar, showa som min systers katt. Jag önskar jag kunde sova som min brorsas hund. Han verkar ha en ledning.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på svensktoppen, etta som bäst.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Josef i Bibeln, som blev såld av sina 11 bröder till slav i Egypten, fick många år senare ett oväntat besök av sina bröder. Han kände igen dem, men de kände inte igen honom. Han lagade middag för dem och överraskade dem genom att placera dem i rätt ordning efter åldern. 11 bröder i rätt ordning. Det är bara en åldersföljd som är rätt. Vet du hur många möjligheter det finns att göra fel? Det sägs att det kan vara så mycket som 39 miljoner. I blomknoppen jag ser på finns det över 1000 olika detaljer bakom ett tunt skal. Vet du hur många möjligheter det finns att det blir fel? Nej, inte jag heller. Men den lilla knoppen ska en dag bli en fullkomlig blomma. Och så finns det de som säger att världen blev till av en tillfällighet. Bibeln säger, också detta kommer från Herren Sebaot, underbar i råd och stor i vishet.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bok och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren, och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus, och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra Krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs, 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och
Den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap men inte vänner. Du kan köpa medicin men inte hälsa. Du kan köpa underhållning men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för. Och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i 2 Kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham. Vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod de inte från de Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda
utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung, Israels kung Joahas, så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner aramernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå aramerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som han minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han: ta pilarna. Och när han hade tagit dem sade han till Israels kung: slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit aramerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå aramerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver.
Därför slutar han efter bara 3 gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av. Därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum. Vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa, och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. De döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter, men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg har de så kallade Emmausvandrarnas ord kommit upp för mig. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med ett villigt hjärta och sinne, men utan ett uns av egen förmåga att förmedla ditt ord så att det når fram till mina lyssnares innersta. Därför ber jag att du låter din helige ande ta hand om allt så att ditt ord får framgång och blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Bakgrunden till det man tänker på när det gäller de så kallade Emmausvandrarna och deras samtal enligt Lukas evangeliet 24 kapitel är att Jesus hade blivit korsfäst på långfredagen och på tredje dagen, alltså på påskdagen, så uppstod han igen från de döda genom Guds kraft. Det här var naturligtvis svårt att fatta, även för Jesu egna lärjungar. Och när två av dem är på vandring från Jerusalem till Emmaus så handlar deras samtal därför om det här till synes omöjliga som hade hänt. Så hände det sig när de båda vandrarna gick där och samtalade med varandra att Jesus själv närmade sig och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom, för deras ögon var slutna, står det. Han frågade dem vad de pratade om, och de sa med bedrövad uppsyn: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Lukas 24:18. Han frågade dem: vadå? Sen berättade de för honom om det som hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var så som kvinnan hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han senare låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Lukas evangelium kapitel 24, versen 18-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus hade alltså uppstått igen från de döda på tredje dagen, som han hade förutsagt.
brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Sa de båda Emmausvandrarna till varandra. Enligt Lukas evangelium kapitel 24 och vers 32. Hur är det med oss, dig och mig? Brinner våra hjärtan när den heliga ande öppnar ordet för oss och sanningen går upp i våra hjärtan? Eller fortsätter vi som tidigare med slutna ögon som inte känner igen honom, Jesus, som skrifterna handlar om? Det är en fråga som du och jag måste besvara sanningsenligt. Om vi ska kunna växa till i tron och arbeta på vår frälsning och helgelse steg för steg, så måste vi vara helt öppna i våra hjärtan och tillgängliga för den helige ande och hans verk i oss. Om vi inte vill ställa oss till hans förfogande till 100% och släppa all egen kontroll, så får han inte det utrymme och den frihet som han behöver för att det ska kunna bli ett bestående resultat inom oss. Vi måste varje dag rensa bort all stolthet, allt högmod och all egen rättfärdighet som kan finnas i oss. Vi måste också ta på oss den vapenrustning som Gud erbjuder oss varenda dag. Annars klarar vi oss inte i den andliga striden. En strid och kamp som är så illfundigt planerad mot oss, så det kan vi aldrig ens tänka ut. Ondskans andemakter är så sataniskt listiga så vi kan aldrig i egen kraft stå emot eller klara oss undan deras angrepp på vår ande, själ och kropp. Om vi inte har Guds blods beskydd varje sekund, så är vi förlorade. Det värsta vi kan göra, själ och kropp. Om vi inte har Guds blods beskydd varje sekund, så är vi

alla våra hemliga tankar är utsatta för en ständig påverkan som vi inte kan se med våra fysiska ögon eller kan ta på med våra händer. Det är andliga attacker av en art som vi inte har någon egen förmåga att klara av. Bara Gud har en total kontroll och ser alla sådana samband och strider i andevärlden som vi berörs av och är utsatta för. Genom den helige ande och bara genom honom och hans hjälp kan vi övervinna det onda och en dag stå som slutsegrare. Själv förstår jag varken allt eller hälften av den här andliga striden som förs både i himlarymderna och här på jorden. Men ett vet jag, och det är att Guds ande gör allt för att varna oss för de här farorna. Men för att vi ska kunna ta till oss varningarna så måste vi ha ett öra som är känsligt och lyhört för andens röst och en andlig klarsyn så att vi kan se och förstå det som händer och rätt kan tolka sammanhangen så att vi inte blir överlistade. Jesus sa: himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Matteus evangelium kapitel 16 verserna 3-4 enligt Svenska folkbibeln. Vad var då Jonas tecken? Jag vet inte, men jag tror att han var ett varningstecken för alla Nineves invånare och för sin tid. Jonas egen erfarenhet av att ha varit 3 dygn i den stora fiskens buk, men ändå till slut bli räddad genom Guds ingripande när den stora fisken kastade upp Jona på stranden, var åtminstone nog för Jona själv. Vad är det då med Guds ordet som gör att det är så viktigt att lyssna till det och följa det när det kallar oss och verkar i oss om vi öppnar oss för det? Jo, skriften säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. På den yttersta dagen, när allt vad vi har sagt och gjort ska bedömas, då kommer allt att ligga öppet för granskning inför hans, Jesu, ögon. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, står det, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom, står det i Johannes evangelium kapitel 5, verserna 21-23 enligt Svenska folkbibeln. Och i vers 27 står det: han, alltså Gud, har gett honom, alltså Jesus, makt att hålla dom eftersom han är människoson.

0: han som föraktades och förnedrades ända till korsdöden, kommer att upphöjas till den högsta myndigheten. Enligt Filipperbrevet kapitel 2 och verserna 7-11. Det ligger en gränslös tröst i de här bibelorden. Han, alltså Jesus, som har levt under våra jordiska villkor och som älskat oss så högt att han gav sitt liv för oss. Han är vår domare. Och hans största lust är att frälsa och rädda oss. Hur är det då? Om vi med knapp nöd klarar oss igenom den här världen med ett anklagande samvete, åtminstone om jag får tala för mig själv, hur kommer det då att gå inför Guds tron när all synd och alla våra felsteg ska avslöjas? Skriften säger ju att de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 29 i den svenska folkbibeln. Jo, det finns ett svar på det också. Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Så här står det. Amen. Amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Har du hört vad Jesus säger? Den som hör hans ord och tror på Gud har evigt liv och kommer inte under domen. Eftersom Jesus är människoson, så känner han till alla våra livsvillkor och dömer oss inte om vi tror på honom och på den som har sänt honom, nämligen Gud, Fadern. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 3, som Jesus ber för sina lärjungar och för oss, så säger Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Finns det då någon anledning för dig och mig att vara oroliga? Vi som av hela vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre i våra liv? Svaret är nej. Låt Guds ordet verka i ditt hjärta också. Det är din räddning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss för våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.